Adija fwa ewo gana hajina. Yenyami namosu ayama yenyom tofuo. Nyami shiramo papa. Wasidi wafruji ya piano. Eyano bijina siya piano. Yenyami afa u Adija su amonyomna. Naka sisiri ya mafu anye sisiri ya mafu. Nyami shiramo papa. Yenyami namosu ayye. Edoso. Yen tumi mubodi. Nenso sono. Yedi nyami shiramo papa.

onyame abra ne mani da swansa na mi tumani hembe kum ni fa peni atoye na muo bia fru ho mano peja mani fru no onyame kuwa me na usha mani monyam na se ne oya mi seya o papa because on kutou tini and then you